cítím tu prepad, za 5 minut príde Uber. By tu každú minútu naviac ma pícha v trúpe. Uber čaká vonku, môžem byť konečne v kľude. Ideme ja, by a kolega v tlúpe. Sadáme do auta, skúšame to v ďalšom klube.